0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 AM.
3: City FM 89.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
5: جو تم چاہو,
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 AM.
3: You're listening to City FM 89.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
5: جو تم چاہو,
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ
6: ناؤنشن. آل پارٹی اسٹارٹرز, ویکینڈرز, آل نائٹرز, سیلیبریشن سیکرز, بیٹ کیکرز, تھرل سیکرز, ڈسکو لاورز, پارٹی ہاپرز, شیکرز, موورز, نان اسٹاپرز, اٹس ٹائم ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈانس, بیکاز دس از بیٹ کیمپ. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. Trending today.
5: Meta is once again going after revamping Instagram's recommendation algo to boost original content and penalize accounts that lift posts from others. With the change, accounts that reshare photos or carousels without material edits could see their reach throttled.
6: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
7: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
6: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
7: جو تم چاہو۔
6: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔
1: City 89. You're listening to
9: Non-stop hits.
10: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Telenor Ki Weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupees mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
5: ویئر پلینگ یور سانگ.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: ایس ٹیوبلٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
2: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن۔ Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
5: جو تم چاہو۔
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
6: سری ایف ایم 89
7: آن دی ڈائل، یو آر لسننگ ٹو
8: نان سٹاپ ہٹس،
9: نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک، جسٹ یو اینڈ دی میوزک،
10: بیک ٹو بیک سٹارٹس ناؤ۔

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
4: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے ان لمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پیٹ
5: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دا ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: سری ایف ایم 89.
7: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
8: یو آر لسننگ ٹو
9: نان سٹاپ ہٹس.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
6: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
7: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
6: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
7: جو تم چاہو،
6: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
8: چلن اور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلن اور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
9: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ Terms and conditions apply.
10: Dulux دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
11: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ، اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
12: سری ایف ایم 89، We're playing your song.
0: You're listening to
13: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Meta is once again going after revamping Instagram's recommendation algo to boost original content and penalize accounts that lift posts from others. With the change, accounts that reshare photos or carousels without material edits could see their reach throttled.
7: City FM 89. Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
8: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
9: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
10: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا
11: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
7: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost no worries
12: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk Terms and conditions apply
13: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
14: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں
15: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ
14: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک
15: جو تم چاہو
14: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ
4: سری ایف ایم 89
1: You're listening to
16: Non-Stop Hits.
17: No talk.
18: Just you
17: and the music.
18: Back to back
17: starts now.

0: قابلِ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: City FM 89 is now live on WhatsApp.
2: It's so easy.
3: 0314-289-8989.
2: Save, text, voice note or call to get your song played.
3: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
4: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
3: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: یار
1: جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.

0: سہولت دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم ریڈیو، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: A Vail flat 30% off at the Diner's Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
1: Your drive along companion. You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 PM.
4: City FM 89.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
0: You're listening to
9: Beach Camp.

0: سہولت دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: ہولڈ آن، اسپیشل ڈیلیوری کمنگ تھرو۔
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
6: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to
7: Beach Camp.